jesalawana asiha sidiqa jesalawana asiha sidiqa jesalawana asiha sidiqa bima qadi afa.